비모노츠 원음대는 타이밍 오메니 나오기 전 루어스 플루 이번에 미누트 그대 2 라이브 파카토에 사투르 토 미시 이야 네 세이 not 미시 세이 투 발루 다도 루아페 루어스 플루 언노 이야 마 또는 부서고 타기 못해 때나 코미디 과 대가 오니 우타오 아 때나 페누얼 오니 우타오 뭐라 또 로고 나네야 네 바나키 가족 파이마 이마나 라라 또 네고 때 미시 다도 고 두고로 클리마 때 코미디 포 때네 때 세이 투 발루 루아페 루스 플루 언노 no longer the new tao mayor so we have to contact them yeah apologies la pakato esa drug de malu to chino kato pakalong long de 15 ini te ke hokilo a politiki mo me but anyway it's all good hel ha me fa ya go so ko taki kato me fola mo na pakai lo my life time yeah e fa no but anyway yeah it's all part of life that we have to deal with every day nei go tam fai ma to wa che pensa che ti che cominci lo te la te te ante sei tu va lo lua fe lo se volo no ne va te e co tu o co tu mai have back o mai ne ta to che de lo se volo ma ne mi no te te tu mai va me ga to ni me le ga te na fo la fa pa ka manga lo mai te to chi mai lo ne con ne te ko kilo me ba anyway life goes on ne ko ka ma ta ta to ta mi ki me ta politiki ne ka ke pa ka lo mai ko lo te pe he ki te pe he Ia mehema ko fakasi ma tipinu tene ko nanu manga ne ka koi pakatoka tu mato mo tomato next guest malo si limato ki meta politiki me tupu itwai tai mine me na politiki tato ilungwe ko nei out here on New Zealand.